0: радиосы да.
1: Күлдіргіч. Бір егет көчеді шифакар достыны үшіретіп сөрәді.
2: Бір қарашты яқ сейіп қолген адамге, дары пары ба ма, а?
1: Албатта бар, оны топып, икінші мәртті, яна қараш керек. Етмесе, яна қараш керек.

0: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.